先。Jakarta tara, ya ba kui, utur hunyu kui boleh ini aja, boleh aja, baik hatam, kau ibu itu nanti, kau ya.